kulwebala zaabeiza mmaiso balwa kuna bakoba atya yabanna abasabye imweni omutasabye mwaja kuchidima wajja wakuba olubimbi lwa butasaba nti obolaza obukafiiri ekyegeeza abaire mu kulima kale n'eisomero leka olirimire lifunemu nga bakutwala waalima imwerera abe enaku dino td oba kyova obona nti n'okuzibwa mwoyo kwakenderamu ife nga kire kikubaamu era nga olina otegeera nti ku sande ku lwomukaaga ku lwokutaano buli omu buli wandiikiriza yalina ogyosaba abakatuliki baba n'abawandiika abaprotestanti aba seventh day abasiraamu nga nirimelisiti dawuuma olina okubona awandiika woba tiwasabye ojja omwegayira ayikayi nti era ky'onooba oyongera kibi ku kibi kuba katonda abaakubwaine nga tiwasabye so mumbeera oti neeyo tufeeyo olina okuboneka nga abasomiimwe mwiramu embeera edda okutegeera nti kiba kirungi waakuzibwa ne mu mwoyo kale nze olwaleero none